0: Alessandra, ce se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: Că e un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale nevoi. Că iubiții spăuni într-un sat de nebun, că și ziua de luni

Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Ora 7 și 4 minute, bună dimineața tuturor dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal, iată cu un mesaj nemaipomenit de la Cheryl Aven, Understanding, dragoste și înțelegere, cum îți poți dori să începi mai bine și mai frumos săptămâna decât cu aceste două principii, asta bineînțeles dacă nu ești obligat să iei parte la traficul matinal din Constanța, că atunci cam greu cu dragostea și cu înțelegerea și pentru participanții ceilalți la trafic și pentru problemele tale, dar să încercăm să ne începem dimineața și săptămâna, mai ales că până una alta este un nou început sau acum depinde cum abordați acest început, pentru că într-unul din filmele românești, țin minte, era o secvență cu Dem Rădulescu, lucra pe șantier, venea dirigintele de șantier și îl întreabă: ce faci, mă, nu muncești azi? Răspunde Dem Rădulescu: păi azi e luni, lunea nici să mor nu e bine că-ți merge prost toată săptămâna. Deci cam așa, depinde. Considera ziua de luni nou început sau cea mai grea zi din săptămână, depinde de dumneavoastră, dar să încercăm să fim mai senin decât vremea de afară, care din păcate continuă să fie destul de mohorâtă, destul de tomnatică, așa, parcă în niciun caz nu anunță începutul de sezon, mai ales că am avut un 1 mai... De toată rușinea, a plouat, a fost urât, vedeam reel-uri pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook cu tineri care se duseseră plin de veselie și bucurie să petreacă în vama veche și în vama veche a plouat cu găleata. Mulți chiar încercau să transmită mai departe prin intermediul reel-ului celor care își luaseră rezervări să le anuleze, dacă e posibil să recupereze măcar o parte din suma dată avans și să nu mai vină, că n-are rost, adică în vama veche nu... Nici în Mamaia nu prea e neapărat ce să faci dacă este foarte urât afară, dar minte în vama veche care încă vrea chipurile să se mai prezinte drept o plajă sălbatică, deși mă rog a fost și aia inundată de destul capitalism. Sâmbătă și duminică măcar n-a mai plouat. A ieșit soarele, a fost senin, dar tot 9 grade, 10 grade, pe timpul nopții am avut 3 grade. Nu e așa că vă bucurați că încă sunteți racordați la sistemul centralizat de termoficare și nu mai aveți de o săptămână căldură? Ați putut experimenta 3 grade pe timpul nopții fără căldură în calorifere. Absolut senzație. Și vă mai aduc și aminte că începând de astăzi și până pe 8 mai se oprește și apa caldă de consum, dacă se face nu știu ce lucrare de conectare, interconectare și timp de 4 zile nu o să fie apă caldă pe nicăieri în, mă rog, în tot orașul se oprește, mă gândeam că e doar pe segmente, dar nu, în tot orașul se oprește apa caldă. Până atunci însă nu ne putem bucura de vremea de afară, de ce să mint, și astăzi avem o maximă de doar 12 grade aici în municipiu, dar se încălzește treptat. Mâine se încălzește în partea continentală, unde vor fi 22 de grade la noi. Mai persistă o zi curentul acesta de aer rece de deasupra municipiului, încă vom avea 16 grade într-o ușoară încălzire, adevărat, față de astăzi, dar de miercuri se cam egalizează temperaturile, adică vor fi 20-21 în zona continentală, vor fi și 19-20 aici pe litoral. Dacă vă zic acum că de joi plouă, iar mă înjurați, dar nu zic de la mine. Nu, hai să ne facem că n-am văzut asta. Poate e greșită prognoza meteo, să sperăm că măcar săptămâna aceasta vom avea parte exclusiv de căldură și de senin. La această oră la Constanța avem 7 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Partea riscantă a zilei are legătură cu deciziile rapide sau impulsive pe care le vei lua peste capul celor din familie. Partea frumoasă vine prin răbdare și dialog civilizat. Taur. Este bine să temperezi orice formă de grabă și în vorbă și în fapte. Deplasările pot fi riscante, deciziile importante trebuie gândite foarte bine înainte. Gemeni. Astăzi ar fi bine să eviți deciziile financiare care implică sume mari și să cercetezi cu atenție orice ofertă, chiar și cele care vin de la prieteni. Rac. Una caldă, una rece. Pe de o parte, ai putea căpăta mai multă încredere în calitățile tale, inclusiv pe plan profesional. Pe de alta, s-ar putea să fii tentat să iei decizii eronate. Leu. E clar că nu poți controla anumite situații și nici felul în care vor evolua planurile tale, dar ai acces nelimitat la partea frumoasă a vieții. Fecioară. Ziua vine cu un pericol de pierdere în familie sau pe plan profesional din cauza unor vorbe neinspirate pe care le rostești. Protectorii se pot răzgândi. Balanță. Vorbele aruncate la nervi, chiar dacă sunt sincere, pot face mai mult rău decât bine. Se poate ajunge la o ruptură într-un parteneriat important. Scorpion, ar fi bine să îți alegi cuvintele cu mare atenție ca să nu ajungă să te coste. Este o zi care vine cu o stare de agitație și nerăbdare greu de gestionat. Săgetător, de la tine poate porni conflictul cu unul dintre parteneri, dar tot de la tine poate veni și încheierea acestuia. Depinde ce vei alege pe moment. Capricorn, tentația vine prin teama de ceea ce nu cunoști, de ceea ce nu poți controla. Știi că nu poți trăi cu această teamă care blochează tot. Vărsător, cauți avantajul personal în orice situație și nu faci un secret din asta. Problema e că și ceilalți au dreptul să se comporte exact la fel. Pești, este o zi care vine cu riscuri asociate unor cheltuieli neinspirate sau cu decizii eronate legate de cei dragi și din cauza acestora să pierzi prin capitalul de imagine acumulat.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Rai FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Structura alocațiilor pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar urma să fie schimbată, informează edupedu.ro. Astfel, toți copiii vor primi 100 de lei indiferent dacă merg la școală sau nu, iar suplimentar, alți 250 de lei dacă au calificativul foarte bine sau nota 10 în funcție de ciclul școlar la care se află, la purtare la final de an. De ce este important asta? Pentru că nota la purtare oricum se scade în condiții speciale, adică trebuie să ai nu știu câte 10 de absențe sau, Doamne ferește, ai consumat alcool, droguri în incinta școlii, ai bătut pe cineva, ai omorât pe cineva, deci nota la purtare oricum se scade cel mai greu dintre toate mediile la sfârșitul anului. Alocația pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi schimbată începând chiar cu anul școlar viitor 2027-2028, un proiect depus la sfârșitul săptămânii trecute de către parlamentarii UDMR la Senat propune reducerea alocației, care în prezent este 292 de lei, la doar 100 de lei sumă de bază. Această sumă urmând să fie completată, după cum am spus, de o bursă de prezență, inclusiv pentru copiii de la grădiniță, în valoare de încă 250 de lei, ajungându-se deci în total la 350. Scopul este de a reduce abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii, dar și responsabilizarea părinților, pentru că, din păcate, într-o țară europeană, membră NATO, membră Schengen, membră ce doriți dumneavoastră, aproape membră OECD, da? În România anului 2026 încă mai avem cazuri de familii, de părinți care fac copii exclusiv pentru a putea beneficia de acea alocație pe care copilul o primește de la stat și pe urmă nu se mai îngrijesc câtuși de puțin de educația lui, de sănătatea lui, eventual îl trimit și la cerșit. Într-o societate civilizată și educată, ceea ce spun eu acum ar fi trebuit să se cheme teoria conspirației, dar din păcate încă este realitate, iar această restructurare a alocațiilor este gândită cumva să fie punitivă pentru părinții care, repet, fac copii doar pentru a beneficia de alocație, da? Să-i oblige astfel pe acei părinți să ducă copiii la școală pentru a putea beneficia de întreaga alocație. Practic, aproape două treimi din cât valorează în prezent alocația, v-am spus, 292 de lei, aproape 300, vor fi mutați către această bursă condiționată de prezența la ore și de media la purtare. Deci nici măcar nu e vorba că, domnule, trebuie să fie copilul vreun geniu, e vreo obligativitate din asta care nu ar putea fi îndeplinită de către toți copiii. Nu, copilul trebuie pur și simplu să se ducă la ore, să fie prezent și, repet, să nu se, adică să fie prezent, să fie și civilizat, că dacă se duce, sparge geamuri, aruncă bănci pe geam, nu știu, se droghează, fumează, bea, bate alți copii și îi se scade nota la purtare, din nou o să piardă acea parte de 250 de lei diferența. În schimb, toți copiii cu vârste între 3 și 8 ani ar putea să primească alocația de 100 de lei, indiferent dacă merg sau nu la școală, se asigură un minimorum de existență. În cazul în care totuși, nu știu, mai sunt părinții destul de inconștienți încât chiar și în această situație să refuze să-și ducă copiii la școală, bursa de prezență în valoare de 250 de lei va fi acordată doar elevilor care au media 10 la purtare sau, mă rog, calificativul foarte bine, cum în clasele 1-4 este și este un, sunt pe calificative, pardon, asta voiam să zic, nu se dau note. Ce mă miră pe mine, nu mai țin minte, cel în vremea mea nu era așa, se aplică și la grădiniță. Eu nu țin minte la grădiniță să se fi dat calificative, noi primeam buline. Bulina neagră înseamnă că ori n-ai fost cu minte, ori ai făcut vreo prostie și aveai buline, bulina albastră, bulina verde, pentru cât de frumos deștept cu minte, cât de bine ai recitat poezia și așa mai departe, dar probabil că s-a introdus între timp sistemul acesta de calificative, repet, nu sunt la curent, și la grădiniță.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier a avut loc aseară la intrarea în Megidia dinspre Castel. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului au ajuns echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța. Cadrele medicale au găsit victima în stop cardiorespirator. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Trei bărbați care aveau asupra lor pliculețe cu substanțe psihoactive au fost identificați de polițiști într-un club din stațiunea Mamaia. Unul dintre bărbați, în vârstă de 32 de ani din județul Ilfov, manifesta un comportament suspect și avea în mână un plic cu pulbere de culoare albă, susceptibil de a conține o substanță psihoactivă. Alți doi bărbați au fost observați când intrau în toaleta aceluiași club cu o pungă de plastic pe care au aruncat-o în momentul în care au văzut pe polițiști. Asupra unuia dintre ei au fost găsite substanțe interzise. Două accidente de circulație în care au fost implicate motociclete s-au produs ieri în municipiul Constanța, în zona Malibu și pe bulevardul Tomis. În ambele cazuri, impactul a avut loc între motocicletă și autoturism. Cele două victime au suferit traumatisme la mâini și picioare și au fost transportate la spital de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Constanța.
3: Cu două etape înainte de finalul play-out-ului din Superliga, echipa de fotbal Farul Constanța se află pe locul 6 cu 25 de puncte. În etapa a 7-a, marinarii pregătiți de Flaviu Stoican au făcut egal acasă cu FC Botoșani. În ultimele două etape, Farul va juca în deplasare cu Oțelul Galați și apoi în ultima rundă va evolua acasă contra unei echipe deja retrogradate, Metaloglobus București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafale de 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în creștere față de ziua precedentă va fi de 16 grade. La Constanța, la această oră, sunt 7 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 4 mai. În anul 1904, inginerii britanici Henry Roy și Charles Rolls puneau bazele companiei auto care le poartă numele Rolls-Royce. În 1919, studenții chinezi protestau în piața Tiananmen din Beijing, nemulțumiți că prin tratatul de la Versailles, țara lor era forțată să cedeze teritorii către Japonia. În 1922 se năștea prozatorul Vlad Mușatescu. 4 ani mai târziu venea pe lume Geta Brătescu, supranumită Marea Doamnă Artei Conceptuale din România, una dintre figurile centrale ale artei postbelice est-europene cu o carieră impresionantă de peste 60 de ani. În 1928 se năștea Hosni Mubarak, președinte al Egiptului, înlăturat de la putere în 2011. 1929 venea pe lume actrița britanică Audrey Hepburn. În 1948 erau arestați mai mulți fruntași ai Partidului Social Democrat Independent în frunte cu președintele Constantin Titel Petrescu. În 1950 se năștea Anghel Iordănescu, fost selecționer al Naționalei de Fotbal. 1953 scriitorul american Ernest Hemingway câștiga premiul Pulitzer pentru cartea Bătrânul și Marea. În 1955 se năștea cântăreasa Mihaela Runceanu. Tot în 1955 venea pe lume compozitorul și interpretul de jazz Mircea Tiberian. În 1959, gala inaugurală a premiilor Grammy, cele mai importante distincții muzicale, era organizată în Statele Unite ale Americii. 1979, Margaret Thatcher își prelua funcția de premier al Marii Britanii. 1980, înceta din viață Josip Broz Tito, lider al Iugoslaviei. În 2017, Palatul Buckingham a anunțat că prințul Philip, soțul consort, regele consort, va renunța la îndatoririle sale regale din cauza vârstei înaintate. În 2018, înceta din viață disidenta anticomunistă Doina Cornea, iar în 2022, un trigo al lui Diego Maradona, legendar fotbalist argentinian, era vândut cu peste 9 milioane de dolari la licitație, sumă record pentru un obiect de vestimentație sportivă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

începând de luna aceasta și tocmai până pe 30 septembrie, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța oferă o oportunitate deosebită pentru toți iubitorii de istorie și cultură să exploreze cele mai importante situri arheologice și expoziții din Dobrogea. Cu un program special de vară, vizitatorii pot descoperi comori ale patrimoniului național, de la mozaicuri romane impresionante la cetăți antice și locuri cu o încărcătură istorică deosebită. În această perioadă, punctele muzeale aflate în administrarea MINAC vor fi deschise între 9 și 19 de miercuri până duminică, iar unele locații vor putea fi vizitate și de luni până duminică. Printre cele mai importante atracții se numără edificiul roman cu mozaic, proaspăt renovat și redeschis publicului anul trecut, locul unde vizitatorii pot învăța despre viața cotidiană din perioada Imperiului Roman, și mormântul pictat Hipogeu, un loc sacru care oferă o incursiune în lumea artei funerare din antichitate, îl știți, cel din proximitatea Colegiului Național Mircea cel Bătrân. De asemenea, cetatea Capidava și cetatea Carsium din Hârșova permit o excursie în lumea străvechii daci și a Imperiului Roman, iar complexul muzeal Histria aduce în fața publicului civilizațiile care au locuit aceste pământuri. De asemenea, și complexul muzeal Tropeum Traiani de la Adam Clisi este un alt obiectiv unde vizitatorii pot înțelege semnificația bătăliei dintre romani și daci. Mai avem și muzeul Axiopolis din Cernavodă, cu un program de miercuri până duminică, tot între orele 9 și 19, care oferă o înțelegere profundă a istoriei antice a întregii regiuni, având expoziții care pun accent pe cultura locală din acele vremuri antice.

0: FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: O tânără de 29 de ani din județul Olt a fost surprinsă la volan sub influența alcoolului în zona Mamaia Nord. Aceasta a fost oprită în trafic de polițiști și în urma testării cu aparatul radar a rezultat o alcoolemie de 1,31 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauza a fost deschis dosar penal, iar polițiștii i-au ridicat femeii permisul de conducere. Specia de crevete palemon colectată din mediul natural și adaptată în laboratorul de acvacultură marină al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa a fost pregătită pentru reproducere indusă artificial. Creveții sunt o sursă deosebit de apreciată de proteine complete, esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor corpului uman și o sursă de acizi grași omega-3, care sunt cunoscuți pentru beneficiile lor asupra sănătății cardiovasculare. Reprezentanții Institutului spun că din aceste motive, disponibilitatea în cantități însemnate de creveți din surse sigure, precum acvacultură sustenabilă, poate avea o importanță reală atât pentru industria farmaceutică, cât și pentru consum. Astăzi se celebrează Ziua Internațională a Pompierilor, un omagiu adus curajului și devotamentului celor care intervin în situații de urgență. De asemenea, astăzi sunt comemorați pompierii care și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Ziua de 4 mai a fost declarată Ziua Internațională a Pompierilor în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în 1998 în satul Victoria din Australia, unde 5 pompieri și-au pierdut viața. De-a lungul timpului, această zi a devenit un simbol al solidarității internaționale și al respectului față de o profesie esențială, dar adesea extrem de periculoasă.
3: Cu 5 etape înainte de finalul sezonului Ligii a 4-a, Portul Constanța a revenit pe prima poziție după ce în etapa 25-a a câștigat derbiul cu constructorul Topraisar scor 3-2. În celelalte meciuri ale rundei s-au înregistrat următoarele rezultate. Viitorul Cobadin, Sparta Techirghiol 1-4, Știința Poarta Albă, Poseidon Limanu 2 mai 1-5, CSO Murfatlar, CSE Forie 9-1, CSE Lumina Aurora 23 august 8-1, Gloria Albești, CSO Ovidiu 8-1, Victoria Cumpăna CSC Mihail Cogălnicianu 3-0 și CS Năvodar Viitorul Hârșova 3-0.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală de 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în creștere față de ziua precedentă va fi de 16 grade. La această oră la Constanța se înregistrează 8 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Jeremia Hunkiar din Constanța, unul dintre cele mai vechi și mai valoroase lăcașuri de cult musulmane din toată Dobrogea, urmează să intre într-un amplu proces de restaurare. Muftiatul cultului musulman din România a anunțat semnarea protocolului de colaborare cu Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă, TICA, document parafat de muftiul Murat Iusuf și de coordonatorul instituției, Salih Hiurci. Potrivit anunțului oficial, lucrările se vor desfășura pe parcursul la aproximativ 2 ani și au ca obiectiv conservarea acestui lăcaș de cult de importanță majoră pentru

are drept lăcaș de cult, nu s-au mai ținut acolo slujbe. Construcția este realizată din piatră cioplită de meșteri pietrari turci, iar zidurile au o grosime impresionantă de 85 de centimetri. Jamia are o arhitectură sobră cu influențe otomane și maure, fiind alcătuită dintr-un corp principal de formă pătrată care adăpostește sala de rugăciune și un minaret înalt de 24 de metri prevăzut în partea superioară cu un cerdac. În trecut, imamul urca de 5 ori pe zi în vârful minaretului pentru a chema credincioși la rugăciune în limba arabă. Astăzi chemarea se aude în continuare, însă doar prin difuzoare.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM, niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
1: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O tânără de 29 de ani din județul Olt a fost surprinsă la volan sub influența alcoolului în zona Mamaia Nord. În urma testării cu aparatul radar a rezultat o alcoolemie de 1,31 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Specia de crevete Malemond colectată din mediul natural și adaptată în laboratorul de acvacultură marină al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa a fost pregătită pentru o reproducere indusă artificial. Astăzi se celebrează Ziua Internațională a Pompierilor, un omagiu adus curajului și devotamentului celor care intervin în situații de urgență. De asemenea, astăzi sunt comemorați pompierii care și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: answer. I believed every word. Didn't matter what they said, it's only what I heard.
1: Primăria Municipiului Constanța pregătește terenul pentru organizarea evenimentelor dedicate zilelor Constanței. În acest sens, a fost lansată o licitație publică pentru achiziția serviciilor necesare evenimentului. Spre deosebire de anii trecuți, primăria vrea să revină anul acesta la un format de 3 zile și nu de 5. Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, evenimentul va avea loc în perioada 21-23 mai în piața Ovidiu. Intrarea este liberă. Evenimentul a fost gândit și pentru a se încadra în strategia culturală a municipiului pentru perioada 2021-2023, un document important care oferă liniile de urmat în dezvoltarea culturală a orașului. Anul acesta, conceptul evenimentului este Constanța, povestea unui oraș care respiră prin diversitate, transformând zilele Constanței într-o experiență care nu se vede, ci se trăiește, se arată în caietul de sarcini. Prima zi, intitulată Muzica Generațiilor, va începe de la ora 19, iar evenimentul va fi deschis de The College String Orchestra and Pulse Percussion. De la ora 20 va urca pe scenă trupa Nada, iar de la ora 21 trupa 3 Sud-Est. În ziua a doua, intitulată Portul de Lumini, evenimentele vor începe de la ora 20, deci puțin mai târziu. Trupa Discoteca va deschide seara, de la ora 21 DJ Andrei K, iar de la ora 22 publicul va continua distracția alături de DJ MK33. Și în ultima zi, intitulată Rădăcini și Identitate, va urca pe scenă începând cu ora 20 Elena Gheorghe, iar de la ora 21 Florin Ristei. Pe lângă serviciile artistice solicitate, prestatorii trebuie să asigure și servicii medicale, servicii de pasă, servicii de catering pentru evenimente. Totodată trebuie să obțină și să achite contravaloarea autorizațiilor, licențelor și întreaga hârțogăraie necesară pentru un astfel de eveniment. Valoarea estimată a contractului este de 269.000 de lei, deci undeva la 53-54.000 de euro. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Cei patru marinari români aflați pe una din cele două nave tip container reținute de forțele iraniene la jumătatea strâmtorii Ormuz sunt în siguranță, potrivit reprezentanților SLN. La bordul navelor situația este bună, iar personalul are apă și alimente, deși membrii echipajului sunt păziți la bord de iranieni, iar oamenii sunt în majoritatea timpului ținuți în cabine. De asemenea, li s-au luat telefoanele mobile, însă li se permite ca timp de 30 de minute zilnic să ia legătura cu familia. Nu se știe exact motivul reținerii, deoarece în primă instanță navele au avut permisiunea să treacă strâmtoarea. În perioada mini-vacanței de 1 mai, echipele de control ale DSV au asigurat permanența și au desfășurat activități specifice pe întreg litoralul românesc, inclusiv în cadrul manifestărilor organizate în mediul rural în mai multe comunități locale din județ. Acțiunile au vizat supravegherea sanitar-veterinară, precum și efectuarea de controle oficiale la operatorii economici din domeniul alimentației publice și la unitățile de vânzare. Inspectorii au verificat respectarea condițiilor de igienă și depozitarea produselor alimentare și au fost dispuse măsuri de remedierea acolo unde a fost necesar. De asemenea, au fost aplicate sancțiuni în situațiile de neconformitate. Reprezentanții DSV spun că în perioada mini-vacanței nu au fost înregistrate cazuri de toxinfecții alimentare. Trei bărbați care aveau asupra lor pliculețe cu substanțe psihoactive au fost identificați de polițiști într-un club din stațiunea Mamaia. Unul dintre bărbați în vârstă de 32 de ani din județul Ilfov manifesta un comportament suspect și avea în mână un plic cu pulbere de culoare albă, susceptibil de a conține substanțe psihoactive. Alții doi bărbați au fost observați când intrau în toaleta aceluiași club cu o pungă de plastic pe care au aruncat-o în momentul în care i-au văzut pe polițiști. Asupra unuia dintre ei au fost găsite substanțe interzise.
2: Cu două etape înainte de finalul play-out-ului din Superliga, echipa de fotbal Farul Constanța se află pe locul 6 cu 25 de puncte. În etapa a 7-a, marinarii pregătiți de Flaviu Stoican au făcut egal acasă cu FC Botoșani. În ultimele două etape, Farul va juca în deplasare cu Oțelul Galați și apoi în ultima rundă va evolua acasă contra unei echipe deja retrogradate, Metaloglobus București.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece. Pentru această dată, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, cu viteze de până la 45 de km la oră. Temperatura maximă, în creștere față de ziua precedentă, va fi de 16 grade. 13 grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, nu știu dacă ați văzut, dar am florit liliacul așa prin curți. Vremea este astăzi însorită cât de cât și temperaturile sunt în creștere. În regiune și aici pe litoral, maxima zilei urcă până la 22 de grade Celsius. Iar încălzirea este încă așteptată, undeva pe la jumătatea săptămânii. Înțeleg că ne vom scălda în peste 20 de grade. Deocamdată astăzi cerul rămâne variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în zona de coastă. Maximele termice se vor încadra între 14 și 19 grade, cu 16 grade la malul mării, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 9 grade. Iar pentru marți și miercuri, meteorologii anunță vreme caldă și însorită, cu 22 de grade în regiune, 18 grade pe litoral, iar minimele se vor încadra noaptea între 6 și 10 grade Celsius. Practic, își revine ușor-ușor, vine adică primăvara cu adevărat. Și haideți să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Leul începe săptămâna de tranzacționare la cel mai scăzut nivel din istorie, după ce joi, în ultima zi lucrătoare, înaintea mini-vacanței de 1 mai, euro era cotat la 5,14 lei. Piața valutară a avut joi așadar o zi agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine, de criză, spune Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale. Iar reprezentanții Asociației Analiștilor Financiari Bancari consideră că evoluția recentă a cursului de schimb valutar trebuie citită în primul rând prin prisma riscului politic intern și a incertitudinii legate de stabilitatea guvernamentală pe fondul unor dezechilibre economice existente. Așadar, 14 lei de aici se pleacă și vedem undeva către ora prânzului care va fi cotația pentru ziua de astăzi. Iar Cristian Chivu câștigă primul său titlu de campion ca antrenor, campion cu Inter Milano, după ce aseară echipa milaneză sau Nerazzurra, așa cum mai este ea numită, a învins Parma cu 2-0 pe San Siro în etapa 35 a primii ligi italiene de fotbal sau Serie A. Inter obține astfel al 21-lea său titlu de campioană la primul sezon cu Cristi Chivu pe bancă, după ce fostul fundaș avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor în sezonul trecut cu Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare. Așadar, cu 3 etape înainte de finalul sezonului, zonului, Interul are 12 puncte avans față de următoarea clasată, Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferență de un punct de Nerazzurri. Inter Milano are șansa de a realiza eventul în acest sezon dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, care se dispută pe 13 mai pe Stadio Olimpico di Roma. Chivu are 3 titluri cu Inter și ca jucător în 2008, 2009 și 2010, iar acum, iată, primul titlu de campion și ca antrenor. Mă bucur tare mult, Cristi Chivu este unul dintre, să spunem, fotbaliștii care și apoi antrenorii care chiar au reușit în carieră, dar doar printr-o disciplină de fier. Este, dacă vreți, o variantă mult mai tânără a lui Mircea Lucescu. Foarte multă muncă la mijloc pentru Chivu. Și după pauză de 7 ani, turul Dobrogei la ciclism a revenit în forță pe litoral, iar aseară bucureștenii, dar nu numai, pentru că s-au organizat manifestații și în mai multe orașe din țară, evident cu cea mai mare participare la Oradea, în așteptarea votului moțiunii de cenzură, oamenii au ieșit în stradă să-l susțină pe premierul Bolojan. Mâine va fi votată în plen moțiunea de cenzură. După doar 10 luni de mandat, Bolojan se confruntă cu testul cel mai dificil al cabinetului său. Era doar o problemă de timp până când se va ajunge aici, pentru că este un personaj care nu negociază. Acum se pun chiar pariuri, am citit și am văzut pe la casele de pariuri dacă trece sau nu trece moțiunea matematic, sunt mari șanse ca, adică sunt șanse clare ca această moțiune să treacă. Aseară mai lipseau 5 sau 7 voturi ca această moțiune să fie întoarsă, cumva spunea primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele Partidului Național Liberal Ciprian Ciucu. În fine, ăsta e subiectul săptămânii. Votul pe moțiunea de cenzură împotriva guvernului, semnată în premieră de peste 250 de parlamentari. Nicio altă moțiune nu a întrunit atâtea semnături din partea parlamentarilor, de data aceasta de la PSD, AUR, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri și Grupul Pace, Întâi România și Neafiliați. Inițiatorii critică strategia premierului de eficientizare a statului și susțin că guvernul pregătește cea mai aspră înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii. În replică, însă, Ilie Bolojan afirmă că atacurile vin tocmai pentru că a închis pușculița, a redus risipa și a luat măsuri care au deranjat. Eu tind cumva să-i dau dreptate. Cifrele sale pentru primele luni arată o creștere a încasărilor bugetare cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%, chiar dacă deficitul rămâne unul ridicat. Votul secret al moțiunii este programat mâine într-o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului și moțiunea are nevoie de 233 de voturi pentru demiterea guvernului. Liberalii încă mai speră că premierul lor va supraviețui acestui asediu politic, dar cred că sunt și liberali care s-ar bucura să-l vadă plecat pe Bolojan. Acum depinde de la caz la caz, nu este neapărat o chestiune bună, pentru că, uite, dacă guvernul

România când vine vorba de atragerea de fonduri europene, asta și cu sprijinul guvernului. Aceste investiții depind de stabilitatea, dacă vreți, politică și de relația solidă atât cu Uniunea Europeană, iar cât și cu autoritățile de la București. Iar adoptarea moțiunii ar putea duce la blocarea unora dintre aceste proiecte, sau dacă nu la blocare, la întârzieri, sau poate chiar la pierderea unor fonduri, de ce nu, afectând direct modernizarea spitalelor, de pildă, sau a școlilor. De aceea, parlamentarii care au rămas în coaliție, mă refer aici la cei de la PNL, dar și cei de la USR, fac apel către colegii lor de la PSD și AUR. Vorbim aici despre Constanța, SOS, nici nu mai au parlamentari și nici pot, că i-au părăsit formațiunea, mă rog, dar cei neafiliați, să voteze împotriva acestei moțiuni, pentru că e o chestiune de viitor pentru comunitate. Însă vom vedea ce se va întâmpla mâine până la urmă. Iar Tribunalul Constanța judecă pe 7 mai anularea compensării taxei de 200 de lei. Adică judecă cererea prefectului județului de anularea hotărârii de Consiliu Local 435 de 2025 privind compensarea taxei de 200 de lei care a fost plătită anul trecut de mii de constanțeni. Dosarul care a fost înregistrat la începutul acestui an vizează suspendarea hotărârii până la soluționarea cauzei după refuzul secretarului general de a o contraînsemna pentru legalitate, iar în proces, în contradictoriu cu Consiliul Local, sunt și mai mulți intervenienți, acei avocați care au și obținut anul trecut anularea inițială a taxei. Prefectura a notificat reanalizarea hotărârii de Consiliu, nemulțumită de baza legală a compensării sumelor încasate ilegal, se scrie acolo, sau nelegal, ca să fim mai exacti, accesoriilor și cheltuielor de executare. Decizia tribunalului va fi recurabilă, sigur, la Curtea de Apel, care este instanță definitivă, iar în paralel, prefectul a contestat și reintroducerea taxei anul acesta, inclusiv pentru persoane juridice, suspendată provizoriu de tribunal în februarie anul acesta, cu recurs abia la toamnă. Până la verdict, compensarea rămâne blocată, afectând, dacă vreți, returnarea plăților pentru utilizarea domeniului public. Până la verdict, nici încasarea taxei anul acesta nu este posibilă. Și mergem mai departe, tot presa locală scrie despre noi, despre vești noi de privind modernizarea parcului acela al Țara Piticilor din Tăbăcărie, care este închis de peste 2 ani de zile. Direcția Județeană de Mediu a anunțat actualizarea deciziei etapă de încadrare pentru acest loc de agrement. Proiectul vizează realizarea unor lucrări de reparații, reamenajare și modernizare a spațiului de joacă situat în parcul Tăbăcăriei de către Confort Urban, da? Potrivit anunțului oficial, decizia și documentația pot fi consultate la sediul APM, dar și online. În termen de 10 zile de la publicarea acestei decizii pot fi transmise și observații sau comentarii. La acest moment, parcul, Țara Piticilor, locul unde probabil sute sau mii de copii au crescut eminamente, cel puțin în când timpul permitea, arată înfiorător. Da. Ei au motivat atunci că echipamentele nu mai prezentau siguranță în exploatare, că le expirase durata de viață. Acesta a fost motivul oficial pentru care s-a închis acel parc. Nu-mi mai aminte că a fost un control chiar și de la OPC, da? Oficiul sau CJPC, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Și tot presa locală scrie astăzi despre locuitorii din Palazu și Tomis care vor interzicerea accesului auto din Bulevardul Tomis către mai multe străzi care deservesc cele două cartiere. De asemenea, tot de aici, din presa locală, mai aflăm că lucrările pe strada Răsuri din Coiciu nu se mai termină de un an de zile.
Iar vacanțele ieftine la vecini au cam luat sfârșit. Bulgaria a ajuns mai scumpă de,

0: cât litoralul românesc. Așa este, după ce au intrat, au trecut la euro, au intrat în zona euro oficial, prețurile au crescut încă de din primăvara acestui an. Am observat și eu acest lucru. Asta e, dacă vrei neapărat să mergi, oricum te vei duce. Dacă nu, stai acasă sau te duci în altă parte. Motorina tinde să ajungă 10 lei, o nouă veste proastă pentru șoferi. Prețurile carburanților rămân la niveluri ridicate, cu scumpiri ușoare, dar constante de la o zi la alta. 9,94 de lei pe litru în stații, așa se vindea în această primă parte a zilei motorina, care se apropie iată din nou de pragul psihologic de 10 lei. Benzina standard se vinde cu 9,14 lei pe litru, în timp ce șoferii care folosesc GPL plătesc în jur de 4,32 de lei pe litru. Pentru variantele premium, prețurile sunt și mai ridicate. Motorina premium a depășit 10 lei, ajungând la 10,45 de lei pe litru, iar benzina premium se apropie de acest nivel cu un preț de 9,84 de lei pe litru. Creșterea prețurilor este influențată atât de tensiune geopolitice din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Iran, care afectează piețele globale de energie și lanțurile de aprovizionare, dar tind să cred că are legătură puțin și cu, cumva, cu situația internă. Virgil Chițac și PSD, iubire la primărie, război pe Facebook. Da, băi frate, am văzut că primarul îi plângea de milă domnului Bolojan. Stați liniștiți că n-are nevoie domnul Bolojan de susținerea primarului de la Constanța, dar mă rog. Avem și o veste legată de alternativa Techirghiol. Evaluarea acestui proiect ar urma să fie finalizată în cel mult o lună, spune deputatul PNL Marian Crișoveanu, care a spus că a fost recent la Ministerul Transporturilor, unde a discutat inclusiv despre acest proiect și a primit promisiuni că în viitorul extrem de apropiat se va finaliza în sfârșit evaluarea acestui proiect, se va desemna un câștigător al licitației. Între timp s-a schimbat Ministrul Transporturilor, nu știu dacă domnul deputat Crișoveanu a vorbit cu Miruță sau a vorbit cu Ștefan, fostul ministru al transporturilor, fiindcă a fost un switch acolo. Cert este că după desemnarea câștigătorului urmează acele etape din nou obositoare, perioade de contestație, eventuale proceduri la CNSC, dacă va fi cazul la Curtea de Apel. Sunt unii agenți economici care merg direct în instanță. Proiectul e unul complex, vă reamintim, au fost depuse 11 oferte pentru alternativa Techirghiol din partea unor asocieri importante. Când va fi gata, peste 150 de ani, probabil, alternativa Techirghiol va prelua o parte importantă din traficul din sud spre sudul litoralului și ar urma să reducă presiunea de pe actualul traseu prin Agigea, Eforie, Tuzla, Costinești și 23 august. Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem după, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promozion.
3: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Patru marinari români aflați pe una din cele două nave tip container reținute de forțele iraniene la jumătatea strâmtorii Ormuz sunt în siguranță, au transmis reprezentanții SLN. În perioada minivacanței de 1 mai, echipele de control ale DSV au asigurat permanența și au desfășurat activități specifice pe întreg litoralul românesc, inclusiv în cadrul manifestărilor organizate în mediul rural în mai multe comunități locale din județ. Trei bărbați care aveau asupra lor pliculețe cu substanțe psihoactive au fost identificați de polițiști într-un club din stațiunea Mamaia. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Claudiu Palas, președintele PMP Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, despre cum va fi afectată Constanța de o posibilă schimbare de executiv, dar și despre programul Safe de înarmare. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 16 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne-am întors. Cuget liber scrie astăzi despre o româncă răpită de fostul iubit în Austria, găsită după o alertă internațională, abia în Ungaria. Și undă verde pentru blocul de pe Taluz, opoziția vecinilor din poarta 6 nu a reușit să oprească acest proiect controversat, proiect imobiliar, care vizează construirea unui bloc de până la 7 etaje pe Taluzul instabil din cartierul poarta 6, care a fost aprobat în ultima ședință de Consiliu Local, în ciuda opoziției venite din partea locuitorilor în primul rând, și a opoziției din Consiliu Local. Este vorba despre un plan urbanistic zonal pentru un teren situat pe strada Brizei, la intersecția cu strada Pajurei. Investitorii sunt doi bucureșteni care au obținut astfel undă verde pentru dezvoltarea imobiliară după parcurgerea etapelor de avizare și consultare publică. Proiectul prevede realizarea unui imobil cu regim de înălțime variabil de la P+5 până la P+7, cu etaje retrase, precum și amenajarea unei zone comerciale la parter, iar accesul către viitoarea construcție urmează să fie realizat din strada Brizei pe două căi de acces dedicate. Investiția a fost intens contestată încă din faza de consultare publică. Locuitorii din poarta 6 au depus sesizări prin care au cerut oprirea acestui proiect, invocând riscuri legate de stabilitatea terenului și arătând că imobilul ar urma să fie construit chiar pe Taluz, într-o zonă unde există temeri privind posibile alunecări de teren. De asemenea, vecinii au atras atenția și asupra distanței reduse dintre blocul propus și imobilele deja existente, dar și asupra impactului pe care construcția l-ar putea avea asupra siguranței clădirilor din apropiere. Însă, n-a fost să fie. Mai multe sesizări au ajuns și în timpul ședinței de Consiliu din partea locuitorilor cartierului. În cadrul dezbaterilor s-au ridicat obiecții și privind oportunitatea acestui proiect, iar unii consilieri au atras atenția asupra riscurilor legate de neconcordanțe urbanistice. Însă primarul s-a apărat și a spus că instanța a decis. Instanța nu a spus că trebuie aprobat un P+7 și că inițiatorul poate construi. Instanța a spus da, are dreptate, trebuie să-i dați terenul fiindcă este al omului. Dar putea fi expropriat, luat de municipalitate și realizat acolo un parc, pentru că asta vor locuitorii din cartierul Poarta 6. Asta e situația, proiectul intră într-o nouă etapă și urmează să fie pusă în aplicare documentația aprobată, nu? Păi, dacă asta s-a vrut, asta s-a votat și, de asemenea, tot presa de astăzi scrie despre Constanța, care se află în topul celor mai bogate județe din țară la nivelul datelor colectate anul trecut. Puțin peste jumătate din buget provin din venituri locale. Constanța este în top 5 județe bogate, fără a pune la socoteală Bucureștiul, care este lider detașat în clasamentul bugetelor. 4,4 miliarde de lei a fost totalul veniturilor avute de Consiliul Județean Constanța și de localitățile din județ anul trecut, conform datelor de la Ministerul Dezvoltării. Iașul a primit 5 miliarde, Clujul 4,9, Timiș 4,6, Bihorul 4,5. Ele sunt județele care stau mai bine decât Constanța la acest capitol, în timp ce Bucureștiul s-a strâns numai puțin de 17 miliarde, adică tot atâta câte au împreună ultimele 11 județe după totalul veniturilor. La coada clasamentului se află Covasna cu 1,2 miliarde, Ialomița 1,4, Giurgiu 1,49 și Brăila 1,5. Tulcea a avut venituri de 1,6 miliarde potrivit aceluiași clasament. La capitolul veniturilor locale, județul Constanța ceva mai bine cu 2,5 miliarde adică 57%, și se situează imediat după Cluj, Timiș și municipiul București. Dacă raportăm veniturile totale din 2025 la populație, atunci fiecare constanțean ar primi suma de 6.800 de lei în paralel. Investiții de 6.800 de lei, nu i-ar primi pur și simplu. Dacă ne raportăm însă la venituri locale, atunci constanțenii ar putea, constanțenilor, constanțeanului de fapt, i-ar fi alocată suma de 3.887 de lei pentru investiții sau servicii. Deși sunt județe în afara Bucureștiului, iată, evident că nu sunt în prima parte a clasamentului după venituri, dar acestea domină clasamentul pentru că au populații mult mai mici, și ne referim aici la Tulcea, de pildă, unde fiecare tulcean ar primi investiții de 8.493 de lei. De asemenea, Bistrița sau Tulcea afișează venituri totale per locuitor de peste 8.400 de lei, cifre care rivalizează, dacă vreți, cu cele ale județelor ceva mai, nu ceva, în care economia chiar funcționează, precum Clujul sau Timișul. Această bogăție pare cumva artificială, deoarece ea nu provine din forța economiei locale, ci din mecanismele de echilibrare bugetară prin care statul injectează sume de la centru pentru a menține, dacă vreți, în viață funcționale serviciile publice în primul rând. Presa centrală scrie astăzi despre, face o analiză a istoriei moțiunilor reușite din ultimii 30 de ani, cu titlul PSD între demolator și autodemolator, asta pentru că PSD-ul și-a trântit și vreo două guverne. În toată istoria post-decembristă au trecut de votul Parlamentului doar 6 moțiuni de cenzură, care e un instrument până la urmă parlamentar, mai ales pentru opoziție, pentru a răsturna guvernele cu care, mă rog, nu sunt de acord sau pe care nu le susțin. În toată istoria însă au trecut de vot doar 6 astfel de moțiuni, spuneam, toate au în comun faptul că PSD a fost implicat într-o proporție mai mare sau mai mică la inițierea sau în susținerea lor. Mai mult, PSD a pus umărul la dărâmarea guvernelor formate din adversari politici, inclusiv pentru debarcarea propriului premier, mă refer aici la Viorica Dăncilă. Alți PSD-iști au ajutat și la alăturarea unui al doilea premier social-democrat. Așa este, sau vicepremier, nici nu mai știu, în 2009, tot așa, social-democrații și-au retras miniștrii din guverne, mulțumiți de faptul că Dan Nica a fost demis, el era atunci vicepremier. Remanierea era un pretext pentru introduce o astfel de moțiune, spunea atunci președintele PSD de la acel moment, Mircea Joană, iar în același zi PDL anunța că va continua sub forma unui guvern minoritar. Planurile lui Boc nu au funcționat după ce PNL-ul și UDMR-ul au decis să depună moțiune de cenzură. Cele două partide s-au bazat atunci pe PSD, pentru că, mă rog, prin ieșirea de la guvernare a servit, dacă vreți, acest lucru pe tavă liberalilor și maghiarilor și au susținut moțiunea de cenzură. Asta se întâmpla cândva de mult. Apoi a urmat căderea lui Mihai Răzvan Ungureanu sau demisia guvernului Boc 2, nici nu știu cum să-i spun. PSD-ul a generat și acel moment inedit din istoria politicii. Este vorba de moțiunea de cenzură pe care a inițiat-o pentru a-și dărâma propriul guvern. Este vorba despre executivul condus de Grindeanu în 2017, care a picat în urma unei moțiuni de cenzură inițiate chiar de PSD, dacă vă aduceți aminte, iar a doua a fost cea cu debarcarea Vioricăi Dăncilă. Legea asta, dacă vreți, le-a costat și pe Ludovic Orban, și el a plecat prin moțiune de cenzură. Și acum, sigur, a mai fost și alianța PSD-USR AUR care a dărâmat guvernul Câțu, și acum avem din nou moțiune împotriva lui Bolojan. Vedem mâine ce se întâmplă, ce ar mai fi de spus. Vedem ce se întâmplă. Procurorii ar pregăti citarea Dianei Șoșoacă și percheziții în dosarul în care Parlamentul European i-ar retras imunitatea parlamentară Cred că am auzit o recent spunând că se așteaptă să fie arestată și pentru 24 de ore pentru a fi speriată. Parchetul general ar fi obținut ridicarea imunității europarlamentare, iar conform unor surse citate de Antena 3, procurorii pregătesc audieri și eventuale percheziții în acest dosar. Ancheta include mai multe capete de acuzare, printre care ultraj, propagandă legionară și lipsire de libertate în mod ilegal. În perioada următoare urmează să fie stabilit momentul în care Șoșoacă va fi citată la parchetul general pentru a fi audiată de anchetatori. Iar presa economică scrie astăzi despre românii care, prin frică de ANAF, explozie de căutări despre cum se declară banii din OLX, Vinted, TikTok și cripto. Ce se întâmplă cu leul, v-am spus deja, 5.21 a ajuns pe interbancar. Astăzi, iată că avem deja și o modificare față de în urmă cu o oră. Tot mai mulți șoferi scapă de grija RCA cu o firmă din afara țării care vinde sub 1000 de lei acest tip de asigurare și premieră în România, în sensul în care dacă aveți ce, vă puteți investi economiile oriunde în Europa. Contul european permite sau vă permite să vă plasați bani în titluri de stat sau acțiuni listate cu ușurință oriunde în Uniunea Europeană. Acest cont face parte din inițiativa Uniunii Europene de a crea o Uniune a economiilor și investițiilor și vizează facilitarea investițiilor transfrontaliere pentru cetățenii Uniunii Europene, oferindu-le un acces simplificat la acțiuni, obligațiuni și condiții fiscale cumva avantajoase. Astfel, acest instrument elimină comisioanele și birocrațiile din toate țările care împiedică în prezent, să spunem, un investitor dintr-o țară ca România să cumpere titluri de stat sau acțiuni în altă țară europeană, precum Franța, Germania, Italia. Conturile nu vor fi gestionate de autoritate centrală, ci vor fi oferite de intermediari financiari autorizați, că vorbim de bănci, de firme de investiții, de brokers sau de fintech-uri, pentru a simula competiția și a asigura comisioane minime. Acest cont este conceput ca o structură tip plic, care poate include acțiuni tranzacționate, obligațiuni suverane sau titluri de stat și corporative, fonduri de investiții pe termen lung. Comisia Europeană recomandă statelor membre să aplice un regim fiscal simplificat și avantajos, cum ar fi amânarea impozitării câștigurilor până la momentul retragerii banilor din cont. În România este posibilă o deducere fiscală pentru persoane fizice în limita 400 de euro pe an pentru investiții în astfel de acțiuni. Dacă aveți bănuți puși deoparte, acum e momentul. Succes! Vă las cu știrile ore 11. Ne întoarcem și vă aștept în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: ...6.965 de persoane au vizitat Complexul Muzeal de Științe ale Naturii în mini-vacanța de 1 mai. Zilnic au fost organizate câte două reprezentații la care au participat 5.000 de spectatori. Alți 300 de vizitatori au fost la Planetariu și 1.622 de persoane au mers la microrezervație. Un accident rutier a avut loc aseară la intrare în Megidia dinspre localitatea Castelu. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului au ajuns echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit victima în stop cardiorespirator. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Navla fluvială de pasageri Vivaldi ajunge astăzi în portul Constanța. Vasul are la bord 146 de turiști din Spania, Franța, Canada, Norvegia, Belgia și Italia. Echipajul navei este format din 38 de membri. Pe parcursul escalei de la Constanța, turiștii pot vizita Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu, Cazinoul, Farul Genovez, Portul Tomis și Stațiunea Mamaia.
3: Cu 5 etape înainte de finalul sezonului Ligii a 4-a, Portul Constanța a revenit pe prima poziție după ce în etapa 25-a a câștigat derbiul cu constructorul Topraisar, scor 3-2. În celelalte meciuri ale rundei s-au înregistrat următoarele rezultate: Viitorul Cobadin, Sparta Techerghiol 1-4, Știința Poarta Albă, Poseidon Limanu 2 mai 1-5, CSO Murfatlar, CSE Forie 9-1, CS Lumina Aurora 23 august 8-1, Gloria Albești, CSO Ovidiu 8-1, Victoria Cumpăna, CSC Mihail Cogălnicianu 3-0 și CS Năvodar Viitorul Hârșova 3-0.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece. Pentru această dată cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafale de 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în creștere față de ziua precedentă va fi de 16 grade. 14 grade sunt acum la Constanța.

0: Jingle de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors în Stil de viață și vorbim puțin despre Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină, locul în care regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit astăzi la propriu o groapă de gunoi. Clădirea are peste 100 de ani, a fost ridicată la cererea reginei Maria, acum se dezintegrează, iar specialiștii de la Muzeul de Istorie au descoperit și alte probleme grave ale construcției, după ce o parte din acoperiș s-a prăbușit, gardul a căzut, iar curtea este de ceva vreme groapă de gunoi. Palatul Regal, un monument istoric, acum aflat în subordinea, dacă putem spune așa, Ministerului Culturii, adică a statului, continuă să se degradeze, deși clădirea a fost recuperată de la firma care o cumpărase, mă rog, de la Primăria Constanța acum mulți ani. La fel și terenul a fost cedat tot Ministerului Culturii. Urma ca acest complex, de fapt, să intre în reabilitare în cadrul unui proiect național derulat de Ministerul Culturii, dar nu se știe când. Asta pentru că nu-s bani pentru multe alte lucruri. În fine, palatul, chiar dacă se află în subordinea Ministerului Culturii, nu vă imaginați că e ultra protejat. Nu, există un paznic acolo care are grijă de construcție și are niște camere de luat vederi. El a văzut cum a căzut o bucată din tavan și a alertat autoritățile care au venit în control. Însă curtea este în continuare groapă de gunoi, iar o femeie a fost surprinsă chiar de camera de luat vederea unei televiziuni în momentul în care veni să se golească acolo o roabă cu deșeuri. Da, această prăbușire a bucății de tavan s-a produs din cauza intemperiilor, lemnăria a cedat, a putrezit, clădirea nu poate să intre în procedură de avizare și de intrare în restaurare, explică totuși directorul Direcției Județene de Cultură Constanța, Irina Nicolae, însă ea arată foarte rău și într-o situație de precolaps în zone de acoperiș care lipsesc, iar în privința fondurilor, așa cum spuneam, trebuie să întrebăm pe cei de la Ministerul Culturii, pentru că acolo au fost antamate niște solicitări pentru bani europeni despre care nu se mai știe nimic. Știm că există, dar nu știm dacă ei sunt la dispoziție sau nu, spune și inspectorul arhitect principal al Direcției de Cultură Constanța, Laura Tudosie. Anul trecut, guvernul aproba un proiect major de patrimoniu pe vremea când încă ministru al culturii cred că era Raluca Turcan, iar Palatul Regal se afla pe o listă cu încă 14 obiective culturale ce ar fi trebuit să fie reabilitate în cadrul acestui program. Din păcate, încă o dată, nu se mai știe nimic despre el. Iar legendara trupă britanică The Rolling Stones a confirmat că urmează să lanseze un nou album. Acest anunț vine după luni de zile în care trupa a făcut publice mesaje promoționale criptice prin intermediul unor panouri publicitare și postări misterioase care au strânit zvonuri, conform cărora trupa ar urma să lanseze un nou album, primul de la cel cu care au câștigat premiul Grammy în 2023, Hackney Diamonds. Acum, agenția britanică de presă a anunțat că trupa își va lansa albumul pe 10 iulie, după ce membrii trupei au distribuit sâmbăta trecută coperta viitorului album, fiecare dintre muzicieni postând o porțiune diferită a copertei. Mick Jagger a distribuit o fotografie care acoperea partea de jos a copertei și arăta o ilustrație a ceea ce pare figura și bărbia sa. Ronnie Wood a distribuit porțiunea din mijloc a copertei care îi dezvăluie ochii și nasul, iar Richards a completat puzzle-ul și a distribuit jumătatea superioară a copertei care prezintă o imagine cu o frunte cu șuvițe de păr dezordonate sub o bandană.

Formată în 1962, The Rolling Stones are o lungă istorie de albume care au ajuns în topuri și single-uri number one, foarte cunoscute. După ce bateristul Charlie Watts, membru de lungă durată al trupei, a murit în august 2021 la vârsta de 80 de ani, Steve Jordan a preluat rolul de baterist al trupei de-a lungul carierei lor de 10 de ani. Formația a avut 14 albume, numărul 1 în Marea Britanie și 8 hituri pe primul loc în topurile muzicale. Trupa a fost inclusă în 1989 și în Rock and Roll Hall of Fame. Și mergem mai departe și aflăm că singurul Van Gogh din România este expus în premieră la Art Safari New Museum din 9 mai, în cazul în care, nu știu, poate sunteți fan Van Gogh. Este vorba despre colecția recuperată, povestea Slătineanu, care aduce în fața publicului singura operă semnată de Van Gogh aflată în România, care va putea fi vizitată începând din 9 mai și până pe 19 iulie la muzeul din Amzei 13. Sigur că această colecție este una valoroasă și conține mult mai multe lucrări, dar un singur tablou semnat de Van Gogh, printre cele 100 de lucrări de artă plastică și obiecte de valoare. Piesa centrală a expoziției este culegătoarea de morcov, realizată în cărbune pe hârtie și datată 1885, a fost achiziționată în anul 1900 de medicul și colecționarul Slătineanu, pe atunci doctorand la Paris și pasionat cunoscător de artă, de la un negustor celebru, același negustor care îi lansase și pe Picasso și Cézanne și care a contribuit decisiv la recunoașterea operei lui Van Gogh după moartea artistului. La revenirea medicului în România în 1902, lucrarea a ajuns în țară și a rămas în colecția familiei, iar după moartea acestuia, colecția continua să fie dezvoltată și administrată de fiul acestuia și de nora sa, ea însăși sculptoriță. Și mergem mai departe cu un film care pe mine m-a dezamăgit, l-am văzut chiar aseară, Diavolul se îmbracă de la Prada, o continuare a celebrului film. Văd că au încasat 156,6 milioane de dolari la box office-ul internațional, vânzările de bilete la nivel global ajungând la 233,6 milioane de dolari numai în weekendul care s-a încheiat. Mă rog, aici scrie despre un debut spectaculos cu încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari numai în Statele Unite și peste 233 de milioane de dolari la nivel global prin primul weekend. Da, pentru că mulți am mers cu ideea că, băi, o continuare a ceea ce am văzut noi acum 20 de ani și a fost foarte tare pentru vremurile acelea. Succesul marchează unul dintre cele mai bune debuturi din 2026 și un record în cariera actrițelor Emily Blunt și Meryl Streep. De asemenea, divizia Disney a cheltuit sume considerabile pentru această continuare, care a fost produsă cu un buget de 100 de milioane de dolari, fără a include bugetul de marketing la nivel mondial. De asemenea, continuarea beneficia de nostalgia pe care o stârnește filmul în general și de entuziasmul generat de revenirea distribuției originale în rolurile îndrăgite după 20 de ani, așa cum vă spuneam. Nu, putea să nu. În general, orice continuare este mai slabă decât filmul inițial. De data aceasta, foarte slab chiar. Nu știu dacă am râs odată pe parcursul la 2 ore. Da, mă rog, așa undeva de duminică seară, un film ușurel înainte de a dormi, ok. Locul al doilea a revenit filmului biografic Michael, care a înregistrat încasări de 54 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, cu 44% mai puțin față de debut. Filmul biografic muzical despre Michael Jackson s-a bucurat de un succes răsunător cu încasări de 183,8 milioane de dolari în America de Nord și de 423 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul, continuarea producției din 2006, reunește distribuția originală. Da, în fine. Asta era valabil probabil tot pentru Diavolul se îmbracă de la Prada, nu știu cum a sărit la Michael, dar asta era o interfață așa.
Mergeți, vedeți

0: reacțiile și decideți dacă vă plac sau nu. Până la urmă e o chestie de gust. Iar Grecia aduce reguli stricte pe plajă după explozia numărului de turiști. Amenzile ajung până la 60.000 de euro. Atenție! Înăspresc regulile pe litoral și introduc o protecție specială pentru 251 de plaje unde șezlongurile, umbrelele și chiar rezervarea locurilor cu prosoape sunt interzise. Măsuri drastice, monitorizare inclusiv cu drone pe fondul presiunii uriașe generate de numărul record de turiști. Deja guvernul din Atena a publicat lista cu cele 251 de plaje special protejate, mult mai multe decât acum 2 ani, când erau doar 198. Pe aceste plaje nu se pot închiria umbrele de soare, nici șezlonguri pe porțiunile de coastă. Cei care încalcă aceste reguli riscă amenzi usurătoare cuprinse între 2.000 și 60.000 de euro în funcție de gravitatea abaterilor. Pentru că aici rezervarea locurilor cu umbrele de soare, șezlonguri sau prosoape private este interzisă. Din 2024, regula generală este ca șezlongurile și umbrelele să fie amplasate la cel puțin 4 metri de țărm. Hotelurile, barurile și restaurantele au voie să acopere cu șezlonguri doar o treime din suprafața plajei. Acest lucru este uneori monitorizat din aer cu ajutorul dronelor. Măsurile stricte au fost luate în urma presiunii enorme din partea turismului. Grecia a stabilit recent un nou record cu aproape 38 de milioane de vizitatori, iar plajele cu o valoare ecologică sau peisagistică deosebită fac parte și la ei din rețeaua Natura 2000 a Uniunii Europene. Știți că avem și noi, inclusiv aici la Constanța, Natura 2000, gâsca cu gâtul roșu și așa mai departe. Mare grijă, mii de curse aeriene anulate în săptămânile următoare fără compensații către turiști, pentru că Europa se află pe un butoi de pulbere din cauza penuriei de cherosen. Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil ar putea fi anulat, scrie astăzi presa națională. Pe fondul conflictului din Orient, prețul cherosenului s-a dublat, iar Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de aprovizionare. Și oficialii încearcă să tempereze îngrijorările. Datele oficiale și avertismentele experților conturează un tablou apocaliptic. Sunt stocuri insuficiente, companii aeriene aflate în pragul falimentului, destinate turistice care riscă să dispară de pe harta zborurilor comerciale, iar călători români care s-ar putea trezi peste noapte că biletul de avion cumpărat cu luni în urmă nu le mai garantează zborul și nici măcar vreo compensație. Potrivit unor estimări ale Agenției Internaționale pentru Energie, Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar 6 săptămâni. Cele mai pesimiste scenarii estimează blocarea traficului aerian începând cu luna iunie, dacă înlocuirea fluxurilor din Golf nu depășesc 50%. Pentru o estimare, să spunem, legată de modul în care economia și turismul vor fi afectate, jurnaliștii de la ziare.com au luat legătura cu fondatarea România Energy, unul dintre cele mai importante, iată, think tank-uri de energie din țară. Iar doamna spune că în acest moment Europa nu ar avea o legislație care să oblige companiile să-și realizeze rezerve de cherosen, deși la nivel european există obligații clare privind constituirea de stocuri strategice de benzină și motorină, care să acopere măcar 90 de zile de consum. În cazul cherosenului, situația este cu totul diferită. Lipsa acestui buffer strategic lasă sectorul aviatic expus în fața oricărei perturbări a lanțului de aprovizionare, iar contextul actual este unul exploziv, dat fiind conflictul militar care a dus la blocarea strâmtorii Ormuz, prin care tranzitau aproximativ 20% din petrolul mondial și până la 30% din fluxurile de combustibil pentru aviație. Eu nu înțeleg acum dacă există sau nu un pericol în acest moment. Sigur că ar fi bine ca această Comisie Europeană să analizeze dacă obligă sau nu statele membre să constituie rezerve de combustibil pentru avioane și să le redistribuie în funcție de nevoi. Cert este că aveți grijă când vă luați vacanțele, adică chiar dacă plătiți mai mult, încercați să achitați acea taxă ca să puteți să primiți rambursare măcar sau să vă puteți schimba, să spunem, data zborului. Prioritizarea va fi dură și în detrimentul vacanțelor, spune Gusilov, care atrage atenția că impactul nu va fi uniform, întrucât cele mai afectate vor fi marile hub-uri aviatice, precum Parisul, Amsterdamul, Frankfurtul sau Londra. Acestea consumă cantități uriașe de combustibil, în condițiile în care până și țările cu rafinerii proprii se confruntă deja cu dificultăți. Vă las cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, iar de la 12, Florin Munteanu vă așteaptă la poveștile orașului meu. Să aveți o zi excelentă!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Radio Sky știri.
1: ...6.965 de persoane au vizitat Complexul Muzeal de Științe ale Naturii în mini-vacanța de 1 mai. Zilnic au fost organizate câte două reprezentații. Un accident rutier a avut loc aseară la intrare în Megidia. Dinspre castelul, un pieton a fost lovit de o mașină. Acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat. Nava fluvială de pasageri Vivaldi ajunge astăzi în portul Constanța. Vasul are la bord 146 de turiști care pot vizita Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Piața Ovidiu, Cazinoul, Farul Genovez, Portul Tomis și Stațiunea Mamaia. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Claudiu Palas, președintele PMP Constanța. De la ora 12, Florin Muntanu discută cu interlocutorul său despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, despre cum va fi afectată Constanța de o posibilă schimbare de executiv, dar și despre programul SAFE de înarmare. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 16 grade.

0: Lontana, nene, lontana, lontana, dar totuși au fost 60.000 de români pe litoral. Nu știu dacă au fost străini. Au fost străini, Mihai?
1: Puțin, cred.
0: Puțin? N-au mai fost niciun eveniment așa de la...
1: E, doar la Elrow.
0: Summer, unde?
1: Elrow.
0: Ce este Elrow?
1: Festivalul care a fost la Cort în Mamaia Nord.
0: Ah, dar n-a mai fost.
1: Tot făcut de John, da?
0: Exact, tot John, da. John a plecat în Varna, pentru că doamna Hira, doamna prim-procuror, de aici nu suportă festivalurile de pe litoral. Doamna Hira, prim-procuror de la Dicot. Radio Sky FM. S-au călcat domnii politicieni și au pus piedică și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic, Constanța a ajuns la coada vacii.
2: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
0: Ei,
2: că am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de 3 ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitate să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării, lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
0: Sunetul. Da, doamna Câjiu, pe care l-am văzut-o pe TikTok, mi-a apărut și vă apare la fel?
1: Dar ce cauți tu pe TikTok?
0: Nu caut eu, el caută la mine, că mi-a apărut așa, da? The mayor, he maybe do you know, because it's in your phone collection.
1: Da.
0: Și am deschis-o și era doamna Câjiu, că erau foarte mulți cicliști. Tu ești fan ciclist.
1: Da,
0: așa.
1: A fost turul Dobrogei. Au fost ieri pe Tomis, au fost și copiii dimineața.
0: I-am văzut la Cumpăna.
1: Păi da, a fost o etapă și aici, da.
0: Da, i-am văzut la Cumpăna, copiii, ciclism și doamna Gâjiu cu bastonul în mână.
1: Frumos.
0: Ok. L-am văzut, nu am mai văzut în Constanța cerșători, ceea ce mi se pare senzațional.
3: Vă contrazic. Da? Acum o săptămână m-am dus pe Ștefan cel Mare să-mi iau covriș și era plin de doamne cu fuste colorate, trăgeau de...
0: Mexican.
1: Locuiesc aici, în piața Grimsești.
3: Păi nu, dar nu e nimeni să se sizeze, să vadă că sunt câte 4-5, umblă în gașcă cu copiii.
0: Nu, era, îmi spunea un prieten, și că m-am întâlnit acolo la discobol, era un cerșător, care i-am zis, păi acum ești fără mână, săptămâna trecută erai orb. Păi da, mă, dar când eram mor, primeam numai bani falși. Mai bine mă fac fără mână. Nu prea mai văzut, trebuie să nu recunosc.
3: Ștefan cel Mare sunt.
0: Da.
1: Ștefan cel Mare pietonal.
0: A deschis Farca și Fântâna. A zis că deschide prima fântână pe aici, undeva pe lângă noi, pe lângă magazinul Tomis. După care începe de la Bucovală, de la... Cafe de Brazil, da. Și să le facă pe alea de acolo. Nu știu cât au dat. Deci, totuși, a fost efervescență. A fost multă lume, a fost ok, înțeles că nu s-au așteptat.
1: N-a fost ca de obicei, Mamaia să fie plină ca în alți ani de 1 mai, dar au fost la evenimentele care s-au făcut pe aici pe acolo, lumea s-a adunat. Mai ales în Mamaia Nord, să-și etaleze domnișoarele, toaletele extravagante.
3: Poșetele
1: și
3: mașinile. Unii au plecat cu elicopterul din Mamaia.
0: Păi nu, înțeles că malul lacului. Marea fentă a fost să vii să pleci cu elicopterul. Am văzut la televizor.
1: Da.
0: Aseară spuneam că plecau cu televizor. Păi nu e mare șmecherie. Nu e mare, adică e 100 de euro de persoană. 4 persoane, 400 de euro.
1: De unde? De aici până Tomis Nord?
0: Păi nu, mai te ridică și te lasă puțin mai la vale. Te-a văzut lumea, ți-ai făcut selfie că ești în elicopter și gata, orașul la gare.
1: Da.
0: Real, la... Ți-am zis, vă mai repet. Real, anul trecut la Bikini Beach, la Bleach Please, cheamă de acolo, de la Costinești, a venit, de la rutieră, au venit să o aștepte pe o domnișorică care a venit cu elicopterul, a venit elicopterul și când s-a dat jos, bă, ăștia de la rutieră, ce erau să vină? Cu Loganul, la care asta a sunat imediat și a spus, iubi, eu nu mă urc în... jeg, sărăcie, mie ori îmi trimiți o mașină, ori dacă nu mă întorc la București, să știi. Nu știu ce au făcut, probabil că tot un mare potentat, dar au venit sărăcii oameni, știi,
3: ca să
0: ia păpușica, da. Dar bine că nu s-au omorât, bine că nu s-au tăiat, bine că nu știu care a fost criteriul cu bișbarurile din Constanța. Pentru că pe unii e demolat, pe unii nu e demolat. Nu știu, am fost...
1: Vorbeam de 1 mai, n-ai nicio...
0: Păi de 1 mai. Păi de 1 mai, că unii au fost demolați, unii nu au fost demolați. Da?
1: Păi ne spune invitatul.
0: Da? Ne astăzi. Spune? Bine, e ok, în regulă. Pentru că mi se pare foarte ciudat care a fost criteriul. De ce pe unii e demolat, pe unii nu e demolat.
3: Da, s-a deschis și de cafeneaua de la casino, domnul Munteanu.
0: Ce casino care e ala din Mamaia?
3: Nu,
0: că nu mai
3: Constanța.
0: Este casino din Mamaia, nu, l-au pelicănit, l-au făcut, l-au rebranduit.
3: Nu, casino din Constanța. A fost deschisă cafeneaua.
0: Și unde? Bei numai că n-ai voie să bei o bere, să bei o... de-aia nu există, nu? N-ai voie.
3: Acum, apă plată, un expreso...
0: O bere, nu, bere... e vară, e... stai pe terasă, cum să nu bei o bere? Hei, nu bei o bere, am
3: va înțeles. Dura.
1: A spus că e cafenea, deci dacă e cafenea, n-ai cum
3: vor
1: să bei.
3: Vor avea la bere cafenea, la draft.
0: La cafenea, să dă Dumnezeu să aibă bere la draft. Eu am înțeles că n-au voie să aibă bere nici la draft, nici la așa. În cafenea, bei alcool.
1: Da.
0: Pentru cultura dumneavoastră generală. De
3: constanțenii nu sunt mulțumiți de cafeneaua de la casino. În primul rând că și prețurile destul de măricele, așa?
0: Da. Dar stai acasă dacă nu...
1: Asta vreau să zic și eu. Care? Constanțenii? Dar ce sondaje făcut? Câte persoane?
3: Păi am văzut pe grupurile mele.
1: Grupurile tale de mămici?
3: De
1: alea corporatiste care fac scandal toată ziua.
3: Care scandal?
1: Care sunt sponsorizate sau cum?
0: Da, e bine că s-a deschis, e foarte bine că s-a deschis.
1: Foarte bine că s-a deschis, se întâmplă și... ceva, asta da. Este, da.
0: Eu răm la părerea mea.
1: Cui mi-a convine că... să meargă să bea de la colț.
0: Că pe o terasă trebuie să bei o bere, nu poți să te duci pe terasă cum bei bere. Vrei cafea
1: și la Vraja Mării și bei bere pe terasă.
0: Și, păi da, vorbeam de terasa de la casino, e foarte bine că s-a deschis, e foarte bine că a fost închiriată în sfârșit, că nimeni nu vrea să o închirieze. Nu
1: eu cred că au dat
0: șpagă, au dat șpagă ca să o închirieze cineva, da. Este bine, este bine și la vară va fi cald.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Știți ce mi-a spus cineva? Eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai cu ștate mai vechi în ale politicii mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi și întâi ce m-a zis așa, Mical, nu știu, zice... ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lumea. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
0: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjul de la Cumpăna.
5: Nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus era primar Făgădău la Constanța. Da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna, așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, venise la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, aceasta mi-a zis la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, e, și cu tine. Vedeți?
0: Da, și cu
5: asta
0: tine.
5: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
0: se duc
5: la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
0: Știu.
5: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Peste 500 de jandarmi au desfășurat în județul Constanța, în minivacanța de 1 mai, 130 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Au fost executate 121 de activități de menținere a ordinii publice, atât în sistem integrat, cât și prin patrule independente în stațiunile Mamaia, Costine și Vama Veche 2 mai. 5 acțiuni în colaborare cu Garda de Coastă și o acțiune în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Călăraș. Au fost constatate 11 fapte de natură penală, cu 12 autori pentru consum de substanțe interzise, furt și dare de mită. În total, 18 persoane au fost conduse la secția de poliție pentru verificări suplimentare, iar aproximativ 1000 de persoane au fost verificate în aplicația EDAC. Polițiștii au deschis dosar penal în urma accidentului rutier care a avut loc aseară la intrare în Megidia dinspre Castelu, pe drumul național 22C. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului au ajuns echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. Cadrele medicale au găsit victima în stop cardiorespirator. Aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul a fost negativ. Navașcoală Mircea își continuă marșul către insulele Canare pe apele Oceanului Atlantic. Lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. Cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au urcat în Arboradă, unde au executat pentru prima dată salutul marinăresc din Arboradă, o tradiție pe care o vor repeta de multe ori pe parcursul marșului.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, și că aveți grijă la femeile care au stat foarte mult singure. Gândiți-vă ce dorință de scandal au acumulat în perioada în care stau singure. Hello, hello, ce mai fac domniile voastre? Gata, a trecut 1 mai, a trecut Cârnatul, a trecut Micu, a trecut ce a trecut. Este momentul să purcedem. Cade sau nu cade? Pică sau nu pică? Putem să spunem călătorie sprâncenată? Era o poză cu Bolojan, cu sprâncenele lui strânse acolo. Putem sau nu putem să spunem?
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, la povești astăzi avem bucuria și plăcerea să vorbim cu domnul Claudiu Palas, care este președintele Mișcării Populare Constanța, încă și consilier județean. Bine ați venit, domnul președinte.
2: Bine v-am găsit.
0: Ce mai faceți?
2: Păi, după 1 mai, așa cu Micu, cu alea.
0: V-a demolat?
2: Urmează.
0: Cum urmează?
2: Păi n-ați văzut că și-au ieșit, a făcut public.
0: N-am văzut.
2: Da, a ieșit hotărâtă că s-a încercat, chiar ne acuzau pe toți operatorii că am încercat să băgăm în legalitate și să promovăm un act, să trecem prin Parlament o lege. Păi stai, mă, cum adică, dacă încerc să rezolvă o problemă printr-o lege, înseamnă că ei este ilegal? A declarat public. Legea care vă
0: păi o fi ca la Vosganian când a trecut scutirea aia de,
2: nu. Noi nu
0: de gaze pentru Nicolae, pentru zimnice.
2: Nu, domnul Mătanu. Deci era o problemă ce am încercat noi să promovăm și ce am vrut să rezolvăm. Mă refer de operatori. De
0: hai să înțeleg lumea, vorba de bijbarurile din Constanța.
2: Era reglementarea acestor construcții și scoaterea lor de sub incidența legii 50 printr-un amplasament, lucru care ar fi rezolvat inclusiv problema Nevărsiului, că la ora aceasta vă pot spune, sau Antoldul de la Cluj. Amplasarea de containere la Antold sau la Nevărsi este nelegală. Adică nu există cadrul legal de rezolvare a acestei spețe. Iar noi am găsit o soluție să o rezolvăm. Ce era așa rău? Adică prefer să lași în ilegalitate o speță, ca să poți să o dișmuiești.
0: Întrebarea mea este în felul următor. Dacă eu le pun pe toate în legalitate, cum mai au șpagă?
2: Păi asta vreau să vă spun. Prefer să le ții într-o zonă gri în care să poți să te duci să iei șpagă. Nu are legătură faptul că tu oricum încasezi taxă pe domeniul public. E normal. Folosești terenul statului, trebuie să iei bani. Dar modalitatea în care pui acel container pe domeniul public trebuie reglementată printr-o lege. Singura lege la această dată e legea 50, ceea ce este o aberație, că până reușești scoți o autorizație provizorie conform legii 50, cu pus și cu toate cele, pentru evenimente de acest gen.
0: Dar s-au scos, Reina are.
2: Nu are autorizație. Are pe sectorul vechi pentru care un pus. Dar nu mai este.
0: Pe sectorul vechi care nu știu dacă l-a câștigat acum.
2: Când sunt în litigiu.
0: Dar că am văzut că se amenajează pe sectorul nou.
2: Dar aia e altceva. Dar ne proptim în legea 50. Pe când colo, construcție provizorie pentru un eveniment, poți să pun container, după aceea mi-ai taxă, tu primărie, după care îl duci acasă, îl demolezi, adică pleci de acolo, dar așa ce facem? Dom'le, îți dau un container, dar e nelegal, dar dă și tu câte 1000 de euro să poți să pui container. Îl 3.000, pui? 3.000. Sau 3.000, cât este
0: de
2: făcut.
0: 1.000,
2: adică preferă să ne țină madam ministresa într-o zonă gri.
0: Păi nu se stroac să strângă banii la partidele, au nevoie de bani.
2: Da, și au nevoie de fraierii de al de noi care trebuie să cotizăm ca să-i ținem în viață.
0: DNA-ul trebuie să muncească și el.
2: Da, adică atâta timp cât pui lucrurile în regulă și ai legislație, nu mai ai activitate de niciun fel.
0: Corect, nici DNA-ul nu ar mai avea obiectul muncii, nu? Și atunci toată lumea e fericită și
2: foarte agresivă și supărată că uite, domne, ce au încercat. Au încercat să rezolve o ilegalitate, să a găsit soluție pentru o problemă care e la nivel de țară, că soluția găsită de noi nu era doar pentru Constanța, era, v-am spus, inclusiv pentru Cluj.
0: Domnule, n-am nimica cu USR-ul,
2: deci
0: oameni.
2: Sunt niște turiști politici, domnule.
0: Măi, omule.
2: N-am nicio treabă cu România.
0: Nu știu, Remus Negoi, care e cunoștința noastră, îl văd un om foarte serios, da, și îl văd un om foarte
2: este degeaba ești un om serios în USR dacă tu nu ai nicio opinie și nu te opui și ești doar o mașinărie de vot într-un mecanism pe care ți-l dictează Bucureștiul.
0: N-ai cum, dar la fel cu doamna Buzoianu, am văzut-o într-o postare că este o construcție ilegală. Păi cum, nene, e o construcție ilegală pe malul mării? Spune că sunt 4100 de construcții
2: acum
0: ilegale.
2: Sunt. E una singură.
0: Acum e una singură.
2: Da.
0: Deci una singură mai. A demolat Bellona, au demolat Acapulco.
2: Au terminat-o,
0: au demolat,
2: da. Nu și-au dat seama că era o aberație ce a susținea la vremea respectivă. Există o soluție și pentru acel. La domnul Munteanu, când s-a făcut legea de limitării costiere, la vremea respectivă, apele române, cum erau ele, să zicem așa, cum se zice popular, aveau tot interesul prin ministerul în care le coordona să țină taluzul la minister, pentru că la vremea umblat Dumnezeu pe pământ, erau bani din belșug și consolidarea malului în toate zonei, în zona costieră, intra în sarcina lor. Adică era un fel de sac fără fund. Nimeni nu știa cât s-a consolidat, cât s-a escavat din faleză, cât a fost zidul de sprijin de înalt. Și atunci s-a zis, unde, ca să putem să băgăm bani. Pentru că,
0: adică să furau bani.
2: Să furau bani, da. Păi și acum, care e motivul? Numai că acum nu mai sunt bani. Dar același mecanism este. Adică în loc să dai taluzul și să-i obligi pe cei de la primărie pentru o consolidare, ceea ce este normal, tu lași la apele române care n-au niciodată posibilitatea ca să-ți intre să facă o consolidare de mal. Nicăieri, niciodată. Uitați, discutăm despre biserica greacă. Da? Fuge, pleacă taluzul. Din punctul lor de vedere...
0: Și la Reina, în zonă.
2: Și la Reina. Sau de am dat biserica greacă, îl știu cam toți. Deci pleacă taluzul. Dacă tu ai limita costieră la 100 de metri, 200 de metri, deasupra crestei, falezei încolo, dumneavoastră vă imaginați că apele române, Ministerul Mediului va aloca fonduri să consolideze biserica și să o rezolve? Nu. Pe când colo, în momentul în care este la primărie, primăria știe care sunt oportunitățile. Știu, exact. Și atunci poate aloca bani. Deci se discută de către urbe. Din punctul meu de vedere, limita dintre terenul statului și primării trebuie oprită la baza falezei, ceea ce este și normal. Acolo discută apele române. Apele române n-au pârghiile necesare, nici buget propriu, nici mecanisme rapide de a rezolva acest, de exemplu, consolidarea de la Biserica Greacă. Deci asta este soluția cea mai bună. În schimb, avem o lege care a rămas lăsată de... care nu mai, să zicem, nu mai are aplicabilitate și ajungem la aberația asta. Avem 4.000 de construcții care trebuie să le demolăm. Niciodată în viața asta nu o să le demolez, să fim serioși. Toți să demolăm
0: pe Lona,
2: păi nu are... Păi, vedeți, care... înțelegeți aberațiile, da, vechii legislații?
0: A, nu, că era și o șosele, erau mai multe șosele de acolo prin... prin Acapulco și erau șosele care trebuiau să fie demolate. Deci, șosele care au 100 de ani.
2: Ați înțeles de ce legea nu mai este de actualitate? Ia, asta este soluția. Delimitarea, modificarea delimitării.
0: Nu, dar întrebarea, noi ne facem bine? Noi dorim să ne facem bine?
2: Nu, niciodată. Nu ne vom face bine pentru că nu ne dorim lucrul ăsta.
0: Pentru că lângă Alicante, de exemplu, e o stațiune care se cheamă Benidorm. Și acolo au o plajă cam lată cât e plaja noastră de la Casino. Foarte, foarte lată. Enorm de lată, da? Acolo toată plaja este a primăriei. Nu există struțocămile de-astea. Nu sunt păduri de umbrele, care din punctul meu de vedere e o altă prostie. Că nu pot să mă duc la plajă să mă bucur de soare dacă mă bag sub pădurea aia de umbrele, că n-am cum, da? Plus că pădurile fixe. Bun, ok. Cine vrea, ca pe vremuri, îți închirezi o umbrelă, costa 6 euro, o umbrelă, un șezlong, 6 euro șezlong. Deci imensitatea aia este simplă, nene. Ai zona de o primărie toată, toate șezlongurile sunt la fel, albastru. Ai zona două treimi de șezlonguri, o treime liniar, nu cubică, că nu știu, una e mai îngustă, mai așa. Și e fâșia care e de la șosea până în mare, care e pentru cearceafuri.
2: Da, corect.
0: Da? Adică nu am eu o treime undeva băgat în spatele șezlongului la WC-uri pentru cearceafari.
2: Eu am zonă deci și la noi, eu am zonă de cearceafuri, exact pe principiul care spuneți dumneavoastră. Da.
0: Deci măsor, pun spate metru,
2: până la apă.
0: Am 300 de metri deschidere, 100 de metri e pentru cearceaf și 200 de metri pentru șezlong. Dar e clar ca vaca, nimeni nu-și bate capul. E a primăriei, primăria o gestionează pentru că e pentru locuitori și pentru turism, iar primarul are tot interesul să dezvolte turismul și toate lucrurile sunt clare ca vaca, nene, foarte simple.
2: Corect.
0: La noi, de ce, măi, nene?
2: Dar măcar cu asta trebuie să începem. Deci, repet, până nu se rezolvă această delimitare, peste tot, și v-am dat niște exemple logice și care pot evita aberațiile care mi le-ați spus puțin mai devreme. Deci, privind demolarea construcțiilor vechi, care nu. Deci, în primul rând, pornind de la consolidare. Dacă se întâmplă undeva o cădere de mal, nu știu, undeva pe litoral, ce facem? Cine alocă fonduri? Păi, să vă dați seama.
0: Dar până cine intră în pușcherie, în primul rând?
2: Da, pentru că logica ar fi, băi, sunt la tine malurile, ai consolidat aluzul?
0: Da, da. Nu, du-te la pușcărie.
2: Nu du-te la pușcărie. Pe când colo primăria poate să-ți vină, îți face studiu geo, sondaje pe zonele care au alunecare, probleme, și își face consolidările în zonele respective. Ca să înțelegeți aberația. Dar noi nu vrem să facem așa ceva. De ce? Că a venit Madame Buzoianu și face, susține aberații. Bine, asta a susținut și oile, să nu mai pască pe... La munte, n-ați văzut? Că a spus că nu mai lasă cu pășunatul, că nu prea mai e în regulă și multe chestii de genul acesta.
0: Da, și cu câini, dar sunt prea mult câini la...
2: Cred că Buzoianu este una dintre unul dintre motivele căderii, sau mă rog, susținerii căderii guvernului Bolojan. Este prima dată când am văzut că sfidează o moțiune de cenzură. Este primul ministru de când fac eu politică care am văzut nu sfidare, bătaie de joc pur și simplu împotriva parlamentarilor. Deci toate aroganțele astea, să știți că se adună, domnul Munteanu. Adică fiecare, închipuiți-vă sănătorii aia care au votat să plece, pe moțiune simplă, cum să simte când asta le-a răsănat și a rămas pe funcție. Și fără să vrei, se acumulează încet, încet, încet s-au acumulat.
0: Domnul Palas, gândiți-vă că a ținut 150.000 de oameni de Paște fără apă potabilă.
2: Și ține și în continuare la ora asta. Încă sunt cu surse, contaminate în zona, în zona Argeșului.
0: Da, da, și
2: dar, vedeți, noastră, atâta timp, pe să vedeți Mamaia Nord. Deci știți că au licitat sectoarele și după ce au licitat sectoarele încă nu le-au predat către operatori? Păi ăsta când s-a apucat să-și amenajeze plaja? La 1 iunie? Că
0: păi de ce nu le-au predat?
2: Nu le-au predat, că mai au de rezolvat nu știu ce probleme. Adică ei au scos, au făcut încurcătura, le-au scos la licitație și la ora asta le-au dat la fiecare operator un mort. Problema este că operatorul va trebui să plătească 150.000 de euro cât a licitat, chiar dacă el pierde o lună din sezonul estival. Nu va avea scutire să spună, domne, împărți la 3... Nu știu, suma câtă, 150.000 de euro,
0: e,
2: 50.000
0: de euro. Dați-mi voie să vă contrazic.
2: De ce?
0: Eu încep să plătesc în momentul în care semnăm contractul. Domnul semnăm Munteanu. Contractul în momentul în care facem predarea primirii.
2: Păi stați puțin, plătesc de acord, dar plătesc suma întreagă.
0: Cum suma întreagă?
2: Uite așa bine, adică eu am pe sezon estival. Eu în momentul în care am semnat predarea primirea, chiar dacă o semnez în iulie, eu în contract trebuie să plătesc suma care am licitat pentru anul respectiv. Pe sezonul estival, da. Mie nu-mi scade perioada de timp.
0: Eu
2: adică să spunem împărțim la 3. Păi eu văd cât că mergem în instanță, dar de ce să mă chinui eu operator? Eu n-am mers
0: pentru că oricum să meriți, pentru că ești operator și că vrei și să faci bani în Turin.
2: Bine,
0: și
2: aberațiile care
0: și...
2: s-au susținut, asta spuneți de USR. Păi tot USR a susținut 150 de, 100 de euro, 5.000 de lei sau 6.000 de lei metru pătrat. Că atât ar trebui o evaluare corectă a metrului pătrat de plajă. Păi cum să dai 200.000 de euro pe plajă, domnul Monta?
0: Uite că au dat.
2: Acum aș dau seama ce prostii au făcut.
0: Uite că au dat, da. Dar pare curios domnul ăla, Piticu, cum îi spun.
2: A luat 3 sectoare și acum nu știe cum să scape de ele.
0: 8.
2: 8 a luat?
0: 8,
2: și
0: da.
2: Nu știe cum...
0: Da. A luat 8 sectoare. Piticu Atomic, GSM sau nu știu ce.
2: Da, bine, au crezut că o să meargă pe sub închiriere. Problema este că sectoarele nu mai merg sub închiriere, ceea ce așa mi se pare normal. Adică trebuie să-ți exploatezi, atâta timp cât ai licitat, trebuie să exploatezi

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Peste 500 de jandarmi au desfășurat în județul Constanța, în mini-vacanța de 1 mai, 130 de misiuni pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii au deschis dosar penal în urma accidentului rutier care a avut loc aseară la intrare în Megidia dinspre localitatea Castelul. Un pieton a fost lovit de o mașină. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, iar rezultatul a fost negativ. Victima a fost declarată decedată. Nava școală Mircea își continuă marșul către insulele Canare pe apele Oceanului Atlantic. Lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Domnul Claudiu Palat, cât s-a furat?
2: Mult. M-a luat gura pe dinainte,
1: da, da, repede. Da.
2: Dar s-a și votat.
1: Mă, până la urmă știa, nu poate să furei cât votăm noi.
2: Asta
1: s-a și votat, s-a
2: așa,
1: și deci furat, a fost s-a și... A... Au fost de toate.
2: Da, au încercat, au fost niște alegeri total atipice. Da, asta spun, au fost alegerile prezidențiale de anul acesta, a fost ceva groasnic. Eu ce țin de când sunt în politică, nu am văzut niciodată modalitatea și procedurile în care s-au organizat și ce s-a hotărât și cum s-a hotărât în anularea alegerilor, să implică așa ta manipulare ca în alegerile acestea n-am văzut niciodată.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au asigurat măsurile necesare pentru gestionarea fluxului de persoane și prevenirea faptelor ilegale în mini-vacanța de 1 mai. În aceeași perioadă s-a derulat operațiunea Clean Border, desfășurată în cooperare cu structuri partenere, în cadrul căreia au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, cantității de produse accizabile ce depășeau limita legală admisă. Pe linia activităților operative, polițiștii de frontieră au realizat aproximativ 5800 de verificări în aplicație DAC în zonele de competență. În aceeași perioadă au fost constatate 5 infracțiuni privind braconajul piscicol, o infracțiune în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și o infracțiune la regimul circulației rutiere. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 10.000 de țigarete în valoare de peste 14.800 de lei. Odată cu deschiderea sezonului estival, programul de vizitare a cazinoului se prelungește la sfârșit de săptămână. Potrivit noului program actualizat, accesul vizitatorilor este permis de luni până vineri, în intervalul orar 10-20. De marți până joi rămâne valabil programul obișnuit între orele 10 și 18. ...1273 de prezentări în unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în mini-vacanța de 1 mai, 298 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgență au necesitat internarea. Secțiile cele mai solicitate pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Urgențele majore critice au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor, 26 de pacienți fiind pe cod roșu, iar 116 pacienți au fost încadrați la cod galben, ceea ce înseamnă afecțiuni cu potențial de agravare.
3: Echipa de fotbal FAR Constanța, jucători sub 18 ani, va reprezenta țara noastră în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la tineret. FAR Constanța, jucători sub 18 ani, este campion al Ligii de tineret și va juca în viitoarea ediție din UEFA Youth League, în condițiile în care echipa de pe litoral a trecut în meciul decisiv pe Universitatea Cluj cu 3-0.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală de 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în creștere față de ziua precedentă va fi de 16 grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au asigurat măsurile necesare pentru gestionarea fluxului de persoane și prevenirea faptelor ilegale în mini-vacanța de 1 mai. În aceeași perioadă s-a derulat și operațiunea Clean Border, desfășurată în cooperare cu structurii partenere. Odată cu deschiderea sezonului estival, programul de vizitare al cazinoului se prelungește la sfârșit de săptămână. Potrivit noului program actualizat, accesul vizitatorilor este permis de vineri până duminică în intervalul orar 10-20. 1.273 de prezentări în unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în mini-vacanța de 1 mai. 294 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgență au necesitat internarea. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Un minor de 13 ani care se deplasa ieri cu trotineta electrică pe strada Griviței a pierdut controlul asupra ghidonului și a căzut pe partea carosabilă. Acesta a fost rănit și a necesitat îngrijiri medicale. Polițiștii atrag atenția că până la vârsta de 16 ani, purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru cei care folosesc trotinetele electrice. Aceștia recomandă celor care se deplasează cu trotinetele să circule doar pe pistele de bicicletă sau, în lipsa acestora, pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km la oră. Navașcoală Mircea își continuă marșul către insulele Canare. Pe apele Oceanului Atlantic, lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. Cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au urcat în arboradă, unde au executat pentru prima dată salutul marinăresc din arboradă, o tradiție pe care o vor repeta de multe ori pe parcursul marșului. La sfârșitul lunii aprilie, la Centrul de Afaceri Năvodare a avut loc o întâlnire cu specialiști psihologi. La eveniment au participat părinți, profesori, directori de școli, elevi și tineri, specialiști, psihologi, polițiști și reprezentanții sistemului judiciar. Tema întâlnirii a fost consumul de droguri în rândul tinerilor. Primarul orașului Năvodare, Florin Chelaru, a declarat că sunt copii care cad în dependență și sunt părinți care nu știu unde să ceară ajutor. El a precizat că la Năvodare se desfășoară un amplu program de prevenire și combatere a consumului de droguri și altor dependențe în rândul elevilor și tinerilor. Florin Chelaru spune că tinerii au nevoie de comunitatea care să îi asculte și să acționeze la timp.
2: Formația masculină de handbal, Clubul Spădin Mecidia, are mari șanse de a promova în Liga Națională. Și asta pentru că ocupanta a primului loc în turneul de baraj promovare pe prima scenă handbalistică a țării, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și a fost deja penalizată cu 3 puncte din cauza restanțelor față de jucători. În aceste condiții, Clubul Spădin Mecidia, care ocupă locul 3 în acest turneu de baraj promovare, are mari șanse de a evolua anul viitor în Liga Națională. Clubul Spădin Mecidia mai are de susținut două partide din turneul play-off, ambele jocuri vor fi în deplasare.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală de 40-45 de km la oră. Temperatura maximă în creștere față de ziua precedentă va fi de 16 grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Minor de 13 ani care se deplasa ieri cu trotineta electrică pe strada Griviței a pierdut controlul asupra ghidonului și a căzut pe partea carosabilă. Acesta a fost rănit și a necesitat îngrijiri medicale. Nava Școală Mircea își continuă marșul către insulele Canare. Pe apele Oceanului Atlantic, lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. 6.965 de persoane au vizitat Complexul Muzeal de Științe ale Naturii în mini-vacanța de 1 mai. Zilnic au fost organizate câte două reprezentări cu delfini, la care au participat 5.000 de spectatori. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. The sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: În perioada mini-vacanței de 1 mai, echipele de control ale DSV au asigurat permanența și au desfășurat activități specifice pe întreg litoralul românesc, inclusiv în cadrul manifestărilor organizate în mediul rural, în mai multe comunități locale din județ. Acțiunile au vizat supravegherea sanitar-veterinară, precum și efectuarea de controle oficiale la operatorii economici din domeniul alimentației publice și la unitățile de vânzare. Inspectorii au verificat respectarea condițiilor de igienă și depozitarea produselor alimentare și au fost dispuse măsuri de remediere acolo unde a fost necesar. 1273 de prezentări la unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în minivacanța de 1 mai. 294 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgență au necesitat internarea. Secțiile cele mai solicitate pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Urgențele majore, critice, au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor, 26 de pacienți fiind pe cod roșu, iar 116 pacienți au fost încadrați la cod galben, ceea ce înseamnă afecțiuni cu potențial de agravare. Primăria Năvodari face un pas către modernizarea infrastructurii de salubritate. Administrația locală a atribuit recent, prin cumpărare directă, un contract în valoare de aproximativ 690.000 de lei pentru proiectarea și execuția 5 insule ecologice digitalizate. Proiectul vizează construirea de cămine subterane și instalarea 5 module de ecoinsule menite să eficientizeze colectarea deșeurilor municipale. Această investiție este finanțată integral prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a sistemelor de management integrat al deșeurilor, care pune accent pe soluții digitalizate și prietenoase cu mediul urban.
2: Formația femeia de handbal CSU Neptun Constanța a terminat de pe locul 12 în clasamentul Divizia la handbal feminin. Formația de pe litoral în ultima etapă din turneul play-out a Diviziei A a pierdut cu 25-26 meciul cu CSM Unirea Slobozia.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece. Pentru această dată cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare cu viteze de până la 45 km/h. La această oră la Constanța se înregistrează 9 grade.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
4: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: 1273 de prezentări în unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în minivacanța de 1 mai. 294 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgență au necesitat internarea. Secțiile cele mai solicitate pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Urgențele majore critice au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor, 26 de pacienți fiind pe cod roșu, iar 116 pacienți au fost încadrați la cod galben, ceea ce înseamnă afecțiuni cu potențial de agravare. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au asigurat măsurile necesare pentru gestionarea fluxului de persoane și prevenirea faptelor ilegale în minivacanța de 1 mai. În aceeași perioadă s-a derulat operațiunea Clean Border, desfășurată în cooperare cu structuri partenere, în cadrul căreia au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, cantități de produse accizabile ce depășeau limita legală admisă. Pe linia activităților operative, polițiștii de frontieră au realizat aproximativ 5800 de verificări în aplicația EDAC, în zonele de competență. În aceeași perioadă au fost constatate 5 infracțiuni privind braconajul piscicol, o infracțiune în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și o infracțiune la regimul circulației rutiere. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 10.000 de țigarete în valoare de peste 14.800 de lei. Astăzi se celebrează Ziua Internațională a Pompierilor, un omagiu adus curajului și devotamentului celor care intervin în situații de urgență. De asemenea, astăzi sunt comemorați pompierii care și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Ziua de 4 mai a fost declarată Ziua Internațională a Pompierilor în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în 1998 în statul Victoria din Australia, unde 5 pompieri și-au pierdut viața. De-a lungul timpului, această zi a devenit un simbol al solidarității internaționale și al respectului față de o profesie esențială, dar de asemenea extrem de periculoasă. Cei 4 marinari români aflați pe una din cele 2 nave tip container reținute de forțele iraniene la jumătatea strâmtorii Ormuz sunt în siguranță. Potrivit reprezentanților Sindicatului Liber al Navigatorilor, la bordul navelor situația este bună, iar personalul are apă și alimente, deși membrii echipajului sunt păziți la bord de iranieni, iar oamenii sunt în majoritatea timpului ținuți în cabine. De asemenea, li s-au luat telefoanele mobile, însă li se permite ca timp de 30 de minute zilnic să ia legătura cu familia. Nu se știe exact motivul reținerii, deoarece, în primă instanță, navele au avut permisiunea să treacă strâmtoarea. Încep acțiunile de deratizare în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. În perioada 6-13 mai vor fi amplasate momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiune, inclusiv în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Momelile sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile atrag atenția că se interzice ridicarea momelilor de la locurile în care au fost amplasate pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. De asemenea, persoanele juridice și fizice din municipiu au obligația să efectueze deratizarea imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțe aprobate de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați. Nava Școală Mircea își continuă marșul către insulele Canare pe apele Oceanului Atlantic. Lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. Cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au urcat în Arboradă, unde au executat pentru prima dată salutul marinăresc din Arboradă, o tradiție pe care o vor repeta de multe ori pe parcursul marșului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă va urca mâine până la 17 grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: 1273 de prezentări în unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în minivacanța de 1 mai. 294 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgență au necesitat internarea. Secțiile cele mai solicitate pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Urgențele majore critice au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor, 26 de pacienți fiind pe cod roșu, iar 116 pacienți au fost încadrați la cod galben, ceea ce înseamnă afecțiuni cu potențial de agravare. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au asigurat măsurile necesare pentru gestionarea fluxului de persoane și prevenirea faptelor ilegale în minivacanța de 1 mai. În aceeași perioadă s-a derulat operațiunea Clean Border, desfășurată în cooperare cu structuri partenere, în cadrul căreia au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, cantități de produse accizabile ce depășeau limita legală admisă. Pe linia activităților operative, polițiștii de frontieră au realizat aproximativ 5800 de verificări în aplicația EDAC, în zonele de competență. În aceeași perioadă au fost constatate 5 infracțiuni privind braconajul piscicol, o infracțiune în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și o infracțiune la regimul circulației rutiere. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 10.000 de țigarete în valoare de peste 14.800 de lei. Astăzi se celebrează Ziua Internațională a Pompierilor, un omagiu adus curajului și devotamentului celor care intervin în situații de urgență. De asemenea, astăzi sunt comemorați pompierii care și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Ziua de 4 mai a fost declarată Ziua Internațională a Pompierilor în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în 1998 în statul Victoria din Australia, unde 5 pompieri și-au pierdut viața. De-a lungul timpului, această zi a devenit un simbol al solidarității internaționale și al respectului față de o profesie esențială, dar de asemenea extrem de periculoasă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă va urca mâine până la 17 grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: 1273 de prezentări în unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în minivacanța de 1 mai. 294 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgență au necesitat internarea. Secțiile cele mai solicitate pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Urgențele majore critice au reprezentat puțin peste 2% din totalul prezentărilor, 26 de pacienți fiind pe cod roșu, iar 116 pacienți au fost încadrați la cod galben, ceea ce înseamnă afecțiuni cu potențial de agravare. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au asigurat măsurile necesare pentru gestionarea fluxului de persoane și prevenirea faptelor ilegale în minivacanța de 1 mai. În aceeași perioadă s-a derulat operațiunea Clean Border, desfășurată în cooperare cu structuri partenere, în cadrul căreia au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, cantități de produse accizabile ce depășeau limita legală admisă. Pe linia activităților operative, polițiștii de frontieră au realizat aproximativ 5800 de verificări în aplicația EDAC, în zonele de competență. În aceeași perioadă au fost constatate 5 infracțiuni privind braconajul piscicol, o infracțiune în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și o infracțiune la regimul circulației rutiere. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării aproximativ 10.000 de țigarete în valoare de peste 14.800 de lei. Astăzi se celebrează Ziua Internațională a Pompierilor, un omagiu adus curajului și devotamentului celor care intervin în situații de urgență. De asemenea, astăzi sunt comemorați pompierii care și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Ziua de 4 mai a fost declarată Ziua Internațională a Pompierilor în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în 1998 în statul Victoria din Australia, unde 5 pompieri și-au pierdut viața. De-a lungul timpului, această zi a devenit un simbol al solidarității internaționale și al respectului față de o profesie esențială, dar de asemenea extrem de periculoasă. Cei 4 marinari români aflați pe una din cele 2 nave tip container reținute de forțele iraniene la jumătatea strâmtorii Ormuz sunt în siguranță. Potrivit reprezentanților Sindicatului Liber al Navigatorilor, la bordul navelor situația este bună, iar personalul are apă și alimente, deși membrii echipajului sunt păziți la bord de iranieni, iar oamenii sunt în majoritatea timpului ținuți în cabine. De asemenea, li s-au luat telefoanele mobile, însă li se permite ca timp de 30 de minute zilnic să ia legătura cu familia. Nu se știe exact motivul reținerii, deoarece, în primă instanță, navele au avut permisiunea să treacă strâmtoarea. Încep acțiunile de deratizare în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. În perioada 6-13 mai vor fi amplasate momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiune, inclusiv în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Momelile sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile atrag atenția că se interzice ridicarea momelilor de la locurile în care au fost amplasate pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. De asemenea, persoanele juridice și fizice din municipiu au obligația să efectueze deratizarea imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțe aprobate de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați. Nava Școală Mircea își continuă marșul către insulele Canare pe apele Oceanului Atlantic. Lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. Cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au urcat în Arboradă, unde au executat pentru prima dată salutul marinăresc din Arboradă, o tradiție pe care o vor repeta de multe ori pe parcursul marșului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, în ușoară intensificare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 9 grade, iar cea maximă va urca mâine până la 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: You gotta help me.